0: प्रार्थना अभवत्। प्रार्थनायाः अनन्तरम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु च। अद्य सम्भाषणार्थं मया सह मम एकः स्नेहितः अस्ति, एका सखी अपि अस्ति। स्नेहितस्य नाम अस्ति राजेन्द्रमहोदयः, सख्याः नाम अस्ति गीता भगिनी। अद्य मनोरञ्जनार्थं वयं जन्तुशालां गच्छामः। आज हम मनोरंजन के लिए जंतुशाला यानी प्राणी संग्रहालय जाते हैं। छोटी बहन बड़े भाई के साथ प्राणी संग्रहालय जाती है, वहाँ क्या क्या देखती है और उनमें क्या क्या संभाषण होता है, आगच्छन्तु श्रुण्मः।
1: अनुजे आगच्छतु, शुल्कं दत्त्वा प्रवेश पत्रं स्वीकृतवान् अस्मि।
2: प्रवेश पत्रस्य कति रूप्यकाणि?
1: एकस्य पञ्च, अत द्वयस्य दश रूप्यकाणि। प्रवेशद्वारं तत्र अस्ति।
2: अहो वानरः वानरः।
1: अनुजे एषः रक्तमुखवानरः, कृष्णमुखवानरः तत्र अस्ति।
2: एषः कः? शुनकः इव अस्ति।
1: एषः शृगालः, एषः बहुबुद्धिमान् किन्तु वञ्चकः।
2: आम्, अहं शृगालस्य कथाः स्मरामि। तत्र पश्यतु, भल्लुकः अस्ति, तस्य सर्वे केशाः कृष्णाः सन्ति।
1: तत्र पश्यतु, सिंहः अस्ति, भीति मास्तु, सः पञ्जरे अस्ति।
2: पञ्जरस्य कोणे सिंहः अपि अस्ति, तस्याः पार्श्वे सिंहशावकः अपि अस्ति।
1: सिंहः वनराजः, वनस्य राजा। सिंहः मृगराजः, मृगाणां राजा।
2: आम्, तत्र पश्यतु, गजः अटति, गजः पञ्जरस्य अन्तः किमर्थं नास्ति?
1: गजः जनान् दृष्ट्वा किमपि न करोति, अतः पञ्जरस्य अन्तः नास्ति।
2: तस्य पञ्जरस्य अन्तः कः अस्ति?
1: सः व्याघ्रः। पञ्जरस्य समीपं गत्वा पश्यामः।
2: समीपं गच्छामः।
1: जानाति खलु, व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रियपशु इति।
2: आम्, जानामि।
1: अस्माकं राष्ट्रियपक्षी कः?
2: मयूरः। पश्यतु, तत्र पक्षिणः सन्ति।
1: तत्र गच्छामः, अत्र शुकाः सन्ति, बकाः सन्ति, हंसाः सन्ति।
2: हंसाः जले तरन्ति।
1: पश्यतु, एषः उलुकः, एषः दिवान्धः, दिवाकाले उलुकः द्रष्टुं न शक्नोति।
2: हंसः सरस्वत्याः वाहनम्, उलूकः लक्ष्मीदेव्याः वाहनम् इति मम सखी उक्तवती, तत् सत्यं किम्?
1: अहो पञ्चवादनं, गृहं गच्छामः, चलतु।
0: उत्तमं, सम्भाषणम् अवगतवन्तः किम्? तर्हि सम्भाषणस्य अन्ते अनुजा अग्रजम् एकं प्रश्नं पृच्छति। सा पृच्छति, लक्ष्मीदेव्याः वाहनम् उलूकः अस्ति, सरस्वतीदेव्याः वाहनं हंसः अस्ति, एतत् सत्यं किम्? बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़ों के भी मन में आते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में एक सभा में भारतीय संस्कृति का महिमा गा रहे थे, तब किसी अमेरिकावासी ने उपहास पूर्वक यही प्रश्न किया था। उसने कहा था, कैसे विचित्र है आपकी भारतीय संस्कृति, आपके धनदात्री लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू और ज्ञानदात्री सरस्वती का वाहन होता है हंस। क्या भारत के उल्लू और हंस हाथी घोड़े जैसे हैं? उस अमेरिकावासी का प्रश्न सुनकर सब लोग हंस पड़े थे। तब स्वामी विवेकानंद जी ने धीर मधुर स्वरों में उसके प्रश्न का उत्तर दिया था। वे बोले, सज्जनों, आप वस्तुओं का सिर्फ बाह्य रूप देख के विचार करते हैं, वस्तुओं का अंतर रूप, सत्य रूप क्या है?